te cambadeam, bundu jos să jupangejam. Toatu banetul ni mușima, kene kimoș. Iene e o acuvala, iene e o kidi. Kidi ai șietu,